0: vi har så til at lære noget om. Ja, det er sådan, at man tror, at jeg vil lære mig.
1: Han vil lære
0: mig hurtigt. Hvad vil du? Hej. Hvad må du lære? Hvad må du lære?